i Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

16:43, a ovog vikenda počinje nam festival Graševine i ove subote će se održati dan otvorenih podruma, a vrata svojih vinarija otvorit će vinarija Galić, vinarija Kutjevo, Sontaki, Perak, Škoro, Tandara i vinarija Majetić. Slušamo dalje Coldplay, Silente i Tinu Turner, a onda Napuni sat u 17:00.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.